0: شکریہ.
1: واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں اب آڈینس کے لیے فورم اوپن کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے تو یہ مائک ہے اور آپ پوچھ سکتے ہیں.
2: سر میرا نام دھیرج پروہت ہے. سر میں شاعری سے جڑا ہوا ہی ایک پرشن پوچھ رہا ہوں اور مجھے اس کا میں کھما چاہتے ہوئے کوٹنیتک نہیں لیکن سچا اتر چاہیے. دلی کے ایک شاعر ہیں, ان کا شعر اتنا پرسدھ ہوا جو کہ مجھے بالکل ناگوار گزر رہا ہے کہ شاید یہ شعر کی شرینی میں نہیں ہے. ان کا شعر ہے کہ کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, کوئی بھی شعر اچھا یا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سر یہ کیا صحیح ہے؟ یعنی کوئی بھی مٹھائی مٹھائی نہیں ہوتی, یعنی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی کیٹیگری کی ہوتی ہے, ان میں بھی تو وویدھتائیں ہوتی ہیں نا, تو کیا آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں؟
1: بڑا مشکل سوال ہے
2: لیکن سر میں آپ جیسے ورشٹ ویکتی سے ضرور.
0: نہیں بالکل صحیح ہے پورے جی, وہ شعر اس کی سچائی الگ ہے کہ شعر اچھا برا نہیں ہوتا, یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے, اچھے گائک برے گائک میں فرق ہوتا ہے, اچھے شاعر برے شاعر میں فرق ہوتا ہے, اچھے کہانی کار برے کہانی کار میں فرق ہوتا ہے, ہر اچھے کھلاڑی اور برے کھلاڑی میں فرق ہوتا ہے. تو لیول اور ستر کا تو فرق ہوتا ہے. مطلب جیسے سر میں گا دینے کو صرف گانا نہیں بولتے, گانے میں اثر ہونا چاہیے.
1: کیا پیاری بات ہے,
0: گانے میں اثر ہونا چاہیے.
2: جی سر آپ کے اتر کا تاتپریہ یہ ہے کہ وہ مکمل شعر تو ہے لیکن شعروں میں بھی ورگیکرن ضرور ہے,
0: جس میں اثر ہے وہی سچا شعر.
2: جی جی
3: سر سے کیا سوال کروں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنے سندر گیتوں سے اپنی یاترا شروع کی تھی, اس کے بعد پھر کبھی گیت لکھے ہی نہیں, اور کیوں؟
0: ہاں نہیں, بہت صحیح سوال ہے کملیش جی. میں شروع میں منچ پہ گیت پڑھتا تھا, جو نیرج جی والی گھٹنا میں نے آپ کو بتائی, منچوں پہ راجستھان بھر میں گھومتا تھا, باہر بھی گیا. لیکن جے پور میں جو ہم عمر لوگ ہوتے ہیں جس میں ہندی والے بھی ہوتے ہیں اردو والے بھی ہوتے ہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں تو جو میرے ہم عمر جو شاعر دوست تھے جو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا, تو وہ ان کو سنتے سنتے بھی پھر وہ ان کی کچھ غزلیں سن رہا, اور پھر کچھ مشاعرے وہاں پہ جو اٹینڈ کیے جس میں بڑے بڑے شاعر جو ہے نا جے پور میں بہت بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے, اور یہ سب مجرو سلطان پوری صاحب, کیفی اعظمی صاحب, ندا صاحب, بشیر بدر, شہر یار, یہ سب بڑے بڑے شاعر وہاں پہ آتے رہے. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ دو مصروں میں پوری بات ہو جاتی ہے, اور گیت جو ہے ایسا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ گیت سے لے کر آسانی سے شاعری میں آ جائیں اور دو پنکتیوں میں کہنا شروع کر دیں, لیکن وہ اس ودھا نے مجھے اتنا اٹریکٹ کیا, باندھا, میں نے اس میں کوشش کی اور وہ میرے یار دوستوں کو سب ہم عمر لوگوں کو ٹھیک لگنے لگی اور بات کچھ جم گئی, اور پھر میں وہ کہنے لگا تو پھر غزل کا ہی جادو مجھ پہ سوار ہو گیا وہ شعر کہنے پہ, تو وہ میں نے کی. تو پھر جب ہوا تو میں نے غزل کو اپنایا اور پھر شاید غزل نے مجھے اپنا لیا. جی
1: کیا بات ہے.
4: نمستے سر, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی نیا نیا شاعر بننا چاہتا ہے تو اس کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, وچار کہاں سے آتے ہیں, کیونکہ کویتائیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں اور وہ بہت ہی الگ الگ طرح کی کویتائیں آج کل ہو رہی ہیں, ویسے ہی شعر بھی بہت ہی عجیب طریقے کے ہو رہے ہیں جن کو شعر شاید نہیں بھی بولا جا سکتا ہے, تو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ایک اچھی دشا میں بڑھ سکے.
1: یہ لڑکی اپنے لیے پوچھ رہی ہے.
0: یہ کام کرتی ہے,
1: ہاں یہ کیجول اناؤنسر ہے نیہا.
0: اچھا
1: نیہا شرما.

0: آئینہ مجھ پہ ہنسا تھا پہلے رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے. بہت بہت شکریہ,
1: بہت بہت شکریہ, کیا بات ہے, بہت شکریہ کہ آپ اس محفل میں آئے اور آپ نے سرجن بھارتی کی اس محفل کو روشن کیا سر.
2: اور اب ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, دیپتی مشر جی کو ہم آمنترت کریں گے آج کی ہماری مکھیہ اتھیتھی صاحبہ. میں بتانا چاہوں گی ایک شاندار شاعرہ, جاندار ابھینیتری اور کویتری کے روپ میں لوکپریہ ہیں دیپتی جی. آپ کی چار کتابیں آ چکی ہیں, برف میں پلتی ہوئی آگ ہے تو ہے اور بات دل کی کہہ دیں کہہ تو دیں, یہ اردو میں ہے, اور ایک کتاب اور ہے یہاں وہاں کہاں,
3: ایک اور آ گئی ہے تمہارے لیے.
2: تمہارے لیے سواگت ہے. اور آپ کی رچناؤں کو غلام علی صاحب, کویتا کرشن مورتی نے, ہری ہرن جی نے, ادت نارائن جی نے, شریا گھوشال, سوما گھوش, کویتا سیٹھ اور مدھوشری جیسی بڑی کلاکاروں نے اپنی آواز بھی دی ہے. تو دیپتی جی آپ کا سواگت ہے. ان کی چند پنکتیاں میں کہنا چاہوں گی لکھی بھی, جس سے تم نے خود کو دیکھا ہم وہ ایک نظریہ تھے, ہم سے ہی اب کترا ہو تم, ہم سے ہی تم دریا تھے, سارا کا سارا کھارا پن ہم نے تم سے پایا ہے, تم سے ملنے سے پہلے تو ہم ایک میٹھا دریا تھے, ہم ایک میٹھا دریا تھے. دیپتی جی
4: تھینک یو, بہت بہت دھنیواد. میں کیا کہوں, ابھیبھوت ہوں. میں بہت سوبھاگیشالی ہوں کہ جہاں پہ راجیش ریڈی صاحب پرفارم کر رہے ہیں اس کاریکرم میں مکھیہ اتھیتھی ہوں. راجیش جی سے میری پہلی ملاقات میرے خیال سے 2002 یا 2003 میں ایک ریلویز کا پروگرام تھا جس میں ندا صاحب کے ساتھ آپ آئے تھے, وہاں ہم لوگ کی ملاقات ہوئی. ہم لوگوں نے مشاعرہ پڑھا, اس کے بعد بہت ایک لمبا سفر ساتھ میں رہا, ہم لوگوں نے بہت سارے مشاعرے ساتھ میں پڑھے, یاترائیں کی. راجیش جی کا جو ویکتتو ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بڑے سنجیدہ قسم کے انسان ہیں, اور بہت چپ رہنا, بہت کم بولنا, بہت ریزرو رہنا, تو ان کو جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ برسوں برسوں ساتھ رہیے لیکن ان کو کھول پانا, ان کو جان پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آج کا یہ کاریکرم واقعی بہت اچھا رہا, میں بدھائی دینا چاہوں گی. اس طرح کے پروگرامس کرتے رہیے. میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جو شروتا ہیں وہ تو اچھا سننا چاہتے ہیں, لیکن جو شاعر ہے, جو کوی ہے, وہ سہردے شروتا ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسے شروتا ملے جہاں پہ وہ اپنا دل کھول سکے, اس کو وہ جگہ نہیں ملتی, تو وہ اپنے دل کے دروازے بند رکھتا ہے اور صرف اتنا کھولتا ہے جتنا سامنے کی پاترتا ہوتی ہے. تو جب اس کو ایسا پاتر مل جاتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے, اور آج وہی ہوا ہے. راجیش جی نے دل کھول کے جو ہے اپنی بات کہی. یہ ہے کہ وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے, وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے, یہ اگر رسم و رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے. سچ کو میں نے سچ کہا, جب کہہ دیا تو کہہ دیا. سچ کو میں نے سچ کہا, جب کہہ دیا تو کہہ دیا, اب زمانے کی نظر میں یہ حماقت ہے تو ہے. جل گیا پروانہ گر تو کیا خطا ہے شمع کی, جل گیا پروانہ گر تو کیا خطا ہے شمع کی, رات بھر جلنا جلانا اس کے قسمت ہے تو ہے. اور یہ سب دوستوں کے نام, سارے دوست, جس کے بھی دوست جہاں بھی ہیں, کہ دوست بن کر دشمنوں سے وہ ستاتا ہے مجھے, دوست بن کر دشمنوں سے وہ ستاتا ہے مجھے, پھر بھی اس ظالم پہ مرنا اپنی فطرت ہے تو ہے. اور ہے کہ کب کہا میں نے کہ وہ مل جائے مجھ کو میں اسے, کب کہا میں نے کہ وہ مل جائے مجھ کو میں اسے, غیر نہ ہو جائے وہ بس اتنی حسرت ہے تو ہے. آخری شعر ہے, قربت کا مطلب ہوتا ہے نکٹتا, سمیپتا, کنیکشن, کہ دور تھے اور دور ہیں ہر دم زمین و آسماں, دور تھے اور دور ہیں ہر دم زمین و آسماں, دوریوں کے بعد بھی

0: دونوں میں قربت ہے تو ہے، وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے، یہ اگر رسم و رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے۔
1: آپ سن رہے تھے سرجن بھارتی کے انترگت آیوجت کارکرم کے سمپادت انش، اور اس کارکرم کی پرستاونا رکھی تھی مندکنی جی آپ نے
2: جی، اور دھنیواد گیاپت کیا تھا آپ نے یعنی جینت صاحب نے۔
1: اور اسی کے ساتھ آج کا ویویدھا کارکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ سبھی سننے والوں کو ہمارا نمسکار۔
3: یہ تھی ویویدھ بھارتی کے ویویدھ رنگی کارکرموں کی ویویدھا۔